ni lagi lu yi baba ni oke gajo ke ni lu lu ya dembi 96.7 sani osani frequency titwa o ese dembo wa kari modeyi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa tatin pase pioba

new vision kayo di adi osun aburo mi daada mo nwo ni abe won oda na wa je agbale awon opo mu lero lona oni ka ma se kini ohun ka ma ba tetete ka ma ba dana enikan ka ma ba dana enu ni opo mi mu lero ma ja lekan oda na.